Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kateleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
1: Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Doktor mobilne ambulante Fabijan Mučić.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misiji ili od svoje susjede saznite informacije.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Balls, Billy Kygo i One Republic nakon Natalie Deezer Chasing Paradise. Lijepo smo zakoračili u dan. Dobro vam jutro. U 6 sati i 10 minuta i želim ugodan dan pred nama. Bojnim vaše društvo do desetke.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: Hej, nek nam krčma da, ne sa vina gvirca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Vitez mlad!
3: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Bilo bi lijepo još malo ostati u krevetu, međutim, obaveze zovu. Dobrodošli u novi radni dan, 20. dan mjeseca kolovoza. Biće vrijeme za Dravo Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je sa svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca u 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Na međunarodnom turniru natjecatelji su znanje iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike pokazivali kroz prezentacije i rasprave o 17 znanstvenih problema. Hrvatski je tim do srebra stigao s 4 članice, dok su ostale reprezentacije uglavnom nastupale s po 6 natjecatelja. Bravo za našu Unu i na kraju krajeva cijeli tim.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Moramo spomenuti mentoricu, tako da bravo i za nju. Saša Lonzari budi u 6 sati i 33 minute. Dobro jutro.

0: tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: mama.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Drava.
5: Are you ready?

Aguilera su nas razbacili Moves Like Jagger, 6:49. Na cestama bi sve trebalo biti okej u ovom trenutku. Naravno, ako se bilo što dogodi, budite slobodno javiti na naše društvene mreže. Velim za sad okej, nadam se da će tako ostati cijelog dana. Danas se očekuje pojačan promet tamo kod Bašće, s obzirom da počinje renesansni festival, pa malo pripazite, imajte naravno obzira prema tisućama ljudi koji će doći u Koprivnicu ovog vikenda. Niko Santos...

0: Speak, veliki hit iz 90-ih. 7 sati je. Vrijeme danas biće u većini krajeva u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Možda kakva kišica na večer, puhaće umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura maksimalac oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko, idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: U stvari, recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
4: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
3: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
5: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
6: Sedam je sati. Saborski zastupnici na izvanrednoj sjednici o ilegalnom otpadu u Gospiću, vlada o pomoći Omišu. 5 osoba poginulo u ruskim napadima na Kijev i okolicu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu. Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju.
1: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Zastupnici prekidaju godišnji odmor i vraćaju se u saborske klupe na dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hitna sanacija odlagališta, nadzor i kontrola nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like. Dnevni je red, a 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP. Odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete. Najavio je Mihael Zmajlović.
7: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
6: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
8: I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju, ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
9: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao, prvi smo to mi inicirali, mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja.
6: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
10: To je prigoda da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
6: Očekivanja od sjednice iznio je i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
6: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
12: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna daljnja šteta.
6: U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica u 9:30, ministri se sastaju na sjednici vlade. Na dnevnom redu je pomoć Omišu za uklanjanje posljedica štete od požara, te prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
1: Media servis. Vijesti.
6: U Zagrebu je sinoć uhićen muškarac koji je dan ranije pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, pa ponovno završio na sudu. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Kaštelanska policija privela je dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza, nešto iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu.
1: Media servis. Vijesti.
6: 5 osoba izgubilo je život, a 23 su ozlijeđene u valu noćnih ruskih raketnih napada na Kijev i okolicu, tvrde ukrajinske vlasti. Meta su bile stambene zgrade i skladišta. Oštećena je dječja bolnica, pogođen je i industrijski centar, a tisuće osoba ostale su bez struje. 103 Ukrajinca vraćena su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. Recimo da je Rumunjska izjavila da je na njezin teritoriji na sjevernoj granici s Ukrajinom ušao dron, no da je srušen.
1: Sport.
13: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi reporter Media servisa Damir Tabaković.
14: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i 3 finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo jedno stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
15: Evo ga, sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremajući za petak i za subotu. Moram.
14: Tini Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Malo je nedostajalo i veterano Filip Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u presku skoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao. Žugić se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru.
13: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
16: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
13: Utakmica kreće od 19 sati, grupnu fazu traži i Hajduk protiv Poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sata, evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
17: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
13: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik, Rijeka i Split mjere 26, Šibenik i Varaždin 25, Zagreb 24, Gospić i Osijek 20, u Slavonskom Brodu je 18. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Media Servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinjska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: vas Irene, 7:31 u nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati treće izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Žera i Crvene zvezde. Prva tekma je na rasporedu u petak u 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za treće mjesto ili finale. Više naravno o ovome na našem portalu Drava Info. I držimo fige, palčeve na rukama i nogama.
1: Ovo je Drava Plus.

topiki Becky Hill, Sorry Puppy. 7:51, ovo je jutro na Dravi, dobrodošli, dobro jutro, dobar dan. Danas počinje renesansni festival koji će trajati sve do nedelje 23. kolovoza, a posjetitelje tijekom 4 festivalska dana očekuju doduše visoke temperature, ali i mogućnost promjenjivog vremena. Prema svemu sudeći, danas bi trebao biti najtopliji dan, za sada se ne očekuju nikakve oborine, a u petak bi nešto oborina ipak trebalo biti. Prema trenutačno dostupnoj prognozi, vrijeme bi tijekom većeg dijela renesansnog festivala trebalo biti povoljno za održavanje programa na Koprivničkim bedemima, dok bi nešto nestabilnije moglo biti sutra. Budući da se prognoza još uvijek naravno može promijeniti, posjetiteljima savjetujemo i preporučujemo pratiti vremenske prilike prije dolaska na festival. A i šta nam može malo kiše, jel? Neka malo osvježi, ako već treba padati. Jakov Jozinović.

0: Go That High, nešto novo od njega za kraj sata. 8 je. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoj i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Evo, pozivamo sve vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Još su uvijek radovi u Sokolovcu na državnoj cesti DC41, vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima, radovi će trajati, odnosno trebali bi završiti 30. kolovoza ovog mjeseca, dakle. Nadamo se da će tako i biti, idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Puna sabornica očekuje se na izvanrednoj sjednici na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Dolazak na raspravu potvrdile su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: To je prigoda da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
2: Poručio je ministar Oleg Butković. U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica u 9:30, ministri se sastaju na sjednici Vlade. Na dnevno redu je pomoć Omišu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara, te Splitsko-dalmatinskoj županiji za sanaciju požara. 5 osoba izgubilo je život, a 23 su ozlijeđene u valu noćnih ruskih raketnih napada na Kijev i okolicu. Rumunjska tvrdi da je na njezin teritoriji na sjevernoj granici s Ukrajinom ušao dron, no da je srušen. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osvrnuo se na imenovanje Jevgenija Kmare za novog ministra obrane.
4: Zavdanje dla mi ministra obrane Ukrajine u tih uvjetima.
2: Moj glavni zadatak za ministra obrane Ukrajine u ovim uvjetima jest postaviti naš obrambeni sustav, naš sustav proizvodnje i nabave, te naš sustav opskrbe trupa na istinski učinkovite temelje, kako bi oni koji brane život u Ukrajini imali sve što im je potrebno za odbijanje ruskih napada. Držanje naših položaja na fronti, provođenje naših aktivnih operacija i nanošenje udara koje će Rusija osjetiti kao odgovor na svoj teror. Nakon 2 uvjerljive pobjede protiv Žalgirisa, nogometaši Hajduka od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia rekao je da je atmosfera u slačionici odlična nakon prve ligaške pobjede u sezoni protiv Gorice. Hajduk u Europi još nije primio gol na Poljudu, a Šimun Hrgović upozorava.
5: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 27, Rijeka 26, Osijek i Zagreb su na 21. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: cipo.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život. Idemo
4: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
5: Ovog jutra zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: bi koljena.
1: Baš volimo vidjeti sunce ujutro iznad naše i vaše Koprivnice. Hedonisti voljena, 8 sati i 30 minuta. Jutro.
2: Ovo je Drava Plus.
1: A u Dravi Plus policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 19-godišnjakom s koprivničkog područja zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok se mlađeg muškarca sumnjiči za tešku krađu. Sumnja se da je 51-godišnjak nedozvoljeno posjedovao 8 ručnih bombi u napuštenom objektu na području Koprivnice. Policija je utvrdila da je 19-godišnjak zajedno s dvojicom maloljetnika između srpnja i rujna prošle godine provalio u objekt i ukrao bombe koje je potom zakopao u šumi na širem koprivničkom području. Bombe je pronašla i izuzela policija, a protiv dvojice osumnjičenika podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Kakvo igranje s bombama, ljudi moji, ne vjerujem. Pamet u glavu, Bože dragi.
2: Ovo je Drava Plus.

0: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
6: Vrijeme je za Labor.
5: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
6: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
5: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
7: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: zima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kažeš što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kažeš što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Chaka Khan i Snoop Dogg, kakve legende, Boogie's in my soul, 8 sati i 49 minute. Koprivnica će od danas ponovno uroniti u renesansu. Počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koji će trajati sve do nedelje. Ulaz će danas biti slobodan, dok će se ostale dane plaćati 5 eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imaće slobodan ulaz, no treba će preuzeti svoju gratis ulaznicu. Osiguran je i parking odmah kraj prostora festivala, kao i obično. U četvrtak će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. No program se za vrijeme trajanja festivala neće održavati samo na Bedemima, već i u središtu grada na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Riječ je zapravo o suvremenom programu kojim se željela zaokružiti cjelodnevna ponuda u gradu. Uspomenemo da će od danas, dakle do subote, u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja. No od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu dan kasnije koncert će održati Prljavo kazalište. A i vrijeme nam se nekako primirilo, imat ćemo lijepo vrijeme zapravo ovog vikenda i moći ćemo uživati u bogatstvu programa još jednog renesansnog festivala u gradu. Svima koji će doći na gradske bedeme želim dobar provod, dobar odmor i neka bude zanimljivo. Queen, Radio Gaga.

0: Massimo, Kladim se na nas.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ovime zapravo završava Jutro na Dravi. Najme zakoračiti u novi dan, pretežno sunčano poslije podne i osobito navečer uz više oblaka. Moguće je kakva kišica ili kakvi pljuskovi s grmljavinom poneprije uz granicu sa Slovenijom. Kod nas ne bi trebalo biti nikakvih padalina, ali velim, nikad se ne zna. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka oko 36 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Hrvatska je nakon 18 godina ponovno uvela obvezno temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti poznato kao obvezni vojni rok. U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ističu da su vojno osposobljavanje već završila dva naraštaja ročnika, a upravo je počeo i treći saziv. Kada je riječ o Koprivničko-križevačkoj županiji, u prva dva saziva na obvezno služenje bilo je upućeno 14 muškaraca, dok se u treći saziv uputilo njih 35. Informacije su to koje smo dobili od službe za poslove obrane u kojoj navode i da je 13 muškaraca te dvije žene u prva dva saziva upućeno dragovoljno. U treći saziv dragovoljno se pak javalo 6 muškaraca i jedna žena iz Podravine i Prigorja. Kada je riječ o prizivu savjesti, u MORH-u su nam rekli da su se na njega pozvala dva novaka iz naše županije i jednom je odobren, dok je drugi u postupku donošenja rješenja u Ravnateljstvu civilne zaštite. Civilna služba obavlja se u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu i traje 3 mjeseca. Iznimno može se obavljati u jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, obavljajući poslove iz njihova samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Za osobe koje civilnu službu obavljaju u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, osposobljavanje se provodi u Jastrebarskom, objasnili su. Spomenimo za kraj da ročnici iz Koprivničko-križevačke županije temeljno vojno osposobljavanje obavljaju u Požegi. Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igraće se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti ni Goričani koji su upisali 2 domaća poraza, od Osijeka i Hajduka, te gostujući kod Zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. Zadnji put puni plijen iz pod Drvine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. a u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle, slobodno možemo reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu i nadamo se svi da će se ta tradicija nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to, napomenimo, 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, dok i Gorica ima 10. Utakmica se igra u subotu u 18.30. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati 3. izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz Koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Džera i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu je u petak u 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za 3. mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a. Podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Džera, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: U restorani Pivnicu Staljigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Vitez mlad!
1: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Radio Drava.

0: sa Doja Cat i Race, ovo bili Born Again, pola deset je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nova sezona elitne lige, samo što nije, vikend kuca na vrata i uskoro kreću nove borbe. Prvo kolo nove sezone neretko je super popraćeno, jer već u prvom kolu vidi se što se radilo kroz ljetne pripreme. Svako ima svog favorita, svako ima svoje neke želje, ambicije, bilo da se radi o sigurnoj sredini tablice ili spašavanju ostanka u ligi. Razgovarali smo s nekoliko trenera iz elitne lige da čujemo njihova mišljenja o tome koga vide kao favorita za osvajanje elitne lige. Podsjetimo, naslov osvajača brani tehničar iz Cvetkovca. Što su nam rekli Topolčić, Fuček, Ivandija i Šimunić, možete slušati u našim vijestima u 11 sati ili čitati na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Dajemo ti razlog više.
7: Da ne budeš tiše.
8: Radio Drava.

49 minuta. Došlo je vrijeme i da se pozdravimo i da mi se to stavim u nježnim rukama naše drage Lepanđe Bojić. Mi se ponovno čujemo sutra od šestice uz dovoljno jaku dozu kave i radni elan, vjerujem. Bibi Rexi u nastavku i New Religion.

0: Budi tum, budi tum. Dovela nas je do 9 sati i 59 minute. Bojan nas napustio, Dragana je s vama. Družimo se ovog četvrtka sve do dvojke. A sad idemo malo o vremenu prije vijesti medija servisa. Trenutačno u Koprivnici i okolici mjerimo oko 25 stupnjeva, maksimalac danas oko 33, danas će biti vruće. Ipak atmosfera nije potpuno stabilna. DHMZ za središnju Hrvatsku od sredine dana ostavlja mogućnost lokalnog pljuska i grmljavine navečer i izraženih. Dakle, prije odlaska na prvi dan i otvorenje renesansnog festivala svakako bacite pogled na prognozu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici prekinuli su godišnji odmor i gotovo do posljednjeg mjesta napunili sabornicu. Na izvanrednoj sjednici Sabora, koju je sazvao predsjednik Republike, raspravljaju o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću. Uoči sjednice poruku je poslao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Biće tu nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je do sada učinjeno, jer stvara se dojam od strane oporbe da nije činjeno ništa. Međutim, nije točno. Puno toga je napravljeno, treba napraviti još određene radnje i rasprava u stvari treba pokazati koliko je do sada vlada napravila i što će činiti dalje.
2: Održana je sjednica Odbora za Ustav na kojoj nije usvojen zaključak da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov Arsen Bauk.
4: Zemlja nema državnog inspektora sada već koliko godinu i nešto dana i to samo isključivo izborom premijera.
5: Imam dilemu je li bolje da ne imenuje nikoga nego da opet imenuje nekoga poput Mikulića. To možda bi da je bio neko poput Mikulića imenovan prije, možda ne bi bilo 37 nego već i 50.000 tona tamo.
2: Na sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode zaključci hitne sanacije odlagališta, nadzora i kontrole nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj te primanje građana Like u roku od 3 dana nisu dobili većinu glasova. Nakon 2 uvjerljive pobjede protiv Žalgirisa, nogometaši Hajduka od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia istaknuo je kvalitetu poljske momčadi i težak zadatak koji je pred Hajdukom.
6: Rakov ima identitet već puno godina i velik su protivnik. To je momčad koja zna patiti kada se svi zajedno brane u niskom bloku i jako su tvrdi, ali na trenutke idu jako visoko u pressing, fizički su vrlo jaki, agresivni su i pritišću.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 30, Osijek i Zagreb 29, Rijeka je na 27. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Selena Gomez i Lavon, 10 je sati i 10 minuta, odmah jedna korisna informacija koja danas ima dosta kratak rok trajanja. Ako ste razmišljali o darivanju krvi, današnja akcija u Koprivničkom Crvenom križu traje još samo do 11:30. Dakle, imate još vremena otići do Herešinske 33, napraviti jednu stvarno dobru stvar, a poslije podne od 13 do 15 sati i 30 minuta akcija se održava u Podravki u ulici Ante Starčevića. Nego, hoće li danas biti još jedan dan u kojem će se Dragani plesti jezik sve do dvojke? Ne znam, ali nadam se da neće. Bear with me, please. Alanis Morissette u nastavku i Guardian. Nek vam je dobar ovaj četvrtak. Pogotovo ako ste neki meteoropat ili nešto takvo. Ako to uopće postoji i dalje.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U trgovinama Mana utjekuje vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
3: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno u petak koncert Sergeja Četkovića, u subotu prljavo kazališta od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: je Drava Plus.
1: 10 nam je sati i 30 minuta i još jedna Drava Plus na rasporedu. Nova sezona elitne lige, samo što nije vikend, kuca na vrata, uskoro kreću nove borbe. Prvo kolo nove sezone nerijetko je super popraćeno, jer već u prvom kolu vidi se što se sve radilo kroz ljetne pripreme. Svatko ima svog favorita, svatko ima svoje neke želje, ambicije, bilo da se radi o sigurnoj sredini tablice ili spašavanju ostanka u ligi. Razgovarali smo s nekoliko trenera iz elitne lige, da čujemo njihova mišljenja o tome koga vide kao favorita za osvajanje elitne lige. Što su nam rekli i kakva su predviđanja, podijelili su s nama. Slušajte sve to u vijestima u 11 sati. Podsjetimo, naslov osvajača brani tehničar iz Cvetkovca.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restorani pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom. Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 euro i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.

Bang Bang sa Šantići, kako stoje stvari? Tom Odelo u nedjelju stiže u Pulsku arenu u sklopu turneje Wonderful Life, a uz nove pjesme sigurno neće nedostajati ni njegov najveći hit Another Love. Tom Odelo, klavir, jedna od najljepših koncertnih lokacija u Hrvatskoj. Mislim, ono zvuči stvarno kao dobar način za završit

0: Welshly Arms i Sanctuary. Nešto manje od pola minute dijeli nas do punog sata. Koprivnica je sunčana, trenutačno oko 29 stupnjeva mjerimo, a danas će biti vruće i maksimalac oko 33 stupnja. Od sredine dana za središnju Hrvatsku najavljena je mogućnost lokalnog pljuska i grmljavine, navečer i izraženih.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. Doznali smo koliko je mladića iz Podravine i Prigorja do sad upućeno na obvezni vojni rok. Na priziv savjesti pozvala se dvojica. Više u vijestima donosi Bojan Horvat.
2: Hrvatska je nakon 18 godina ponovno uvela obvezno temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti poznato kao obvezni vojni rok. U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ističu da su vojno osposobljavanje već završila dva naraštaja ročnika, a upravo je počeo i treći saziv. Kada je riječ o Koprivničko-križevačkoj županiji, u prva dva saziva na obvezno služenje bilo je upućeno 14 muškaraca, dok se u treći saziv uputilo njih 35. Informacije su to koje smo dobili od službe za poslove obrane u kojoj navode i da je 13 muškaraca te dvije žene u prva dva saziva upućeno dragovoljno. U treći saziv dragovoljno se pak javalo 6 muškaraca i jedna žena iz Podravine i Prigorja. Kada je riječ o prizivu savjesti, u MORH-u su nam rekli da su se na njega pozvala dva novaka iz naše županije i jednom je odobren, dok je drugi u postupku donošenja rješenja u Ravnateljstvu civilne zaštite. Civilna služba obavlja se u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu i traje 3 mjeseca. Iznimno može se obavljati u jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, obavljajući poslove iz njihova samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Za osobe koje civilnu službu obavljaju u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, osposobljavanje se provodi u Jastrebarskom, objasnili su. Spomenimo za kraj da ročnici iz Koprivničko-križevačke županije temeljno vojno osposobljavanje obavljaju u Požegi. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa suradnicima obišao je radove na sportskoj dvorani osnovne škole Molve, gdje je u tijeku projekt energetske obnove prema ESCO modelu vrijedan 1,5 milijuna eura. Radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju fasade, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja i ugradnju klimatizacije, elektrotehničke radove te uspostavu sustava daljinskog praćenja potrošnje energije. Obnovom će se značajno smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane, a učenicima, djelatnicima škole i ostalim korisnicima osigurat će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za nastavu, sportske aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora, poručili su iz županije. Nova sezona elitne lige samo što nije. Vikend kuca na vrata i uskoro kreću nove borbe. Prvo kolo nove sezone nerijetko je super praćeno, jer već u prvom kolu vidi se što se radilo kroz ljetne pripreme. Svatko ima svog favorita, svako ima svoje neke želje i ambicije, bilo da se radi o sigurnoj sredini tablice ili spašavanju ostanka u ligi. Razgovarali smo s nekoliko trenera iz elitne lige da čujemo njihova mišljenja o tome koga vide kao favorita za osvajanje elitne lige. Podsjetimo naslov osvajača, tehničar iz Cvetkovca. Zlatko Topolčić iz nogometnog kluba Borac Imbriovec rekao nam je da kao favorita za osvajanje elitne lige vidi tehničar iz Cvetkovca. Drugi favorit mu je Podravac iz Virija, a onda je tu Kalinovac. Vidi i Borac u toj priči. Tehničar uz Osvit iz Želekovca, Miklinovec i Močile ima najveći broj domaćih igrača na treningu i stalno imaju konstantu treniranja. Hrvoje Fučak iz Ferdinandovca govori da mu je favorit za osvajanje lige Podravac iz Virija, jer su zadržali kostru momčadi i doveli pojačanja na kritičkim pozicijama. Tu su još Cvetkovec i Molve, a ostale ne bi izdvajao, rekao je. Daniel Ivandija iz Kalinovca vidi tehničar i Podravac kao dvije najozbiljnije momčadi, ne vidi nikog drugog tu. I jedni i drugi treniraju, ciljano su se pojačali, vidi ih kao momčadi koje će se boriti za trofej na kraju sezone, govori nam. Alen Šimunić iz Močila misli da je tehničar iz Cvetkovca favorit za osvajanje. Momčad su s karizmom, najkvalitetniji su, godinama su najjači. Ima 5-6-7 momčadi koji će se boriti za vrh. Močile, Ivanec, Kunovec, Vidije. Nijednoj momčadi neće biti lako osvojiti prvenstvo. Dejan Zrinski iz Bratstva iz Kunovca izdvaja Tehničar kao prvog favorita. Poslije toga tu negdje je i Vidije. Tehničar ima prije svega najbolju logistiku, ima ustaljeni kadar. Imaju tradiciju osvajanja. Oni su se prošle godine izvukli i osvojili ligu. Mislim da su oni prema prikazanome bili treća momčad u trokutu Mi, Žabno i Cvetkovec. Bili su spretni i sretni. Nadalje mislim da je Vidije napravilo najviše od svih. Rade ozbiljno, fizički su najbolje pripremljeni, imaju kvalitetu, a svi ostali smo iza toga, zaključuje Zrinski. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati treće izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Đera i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu je u petak u 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za treće mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a. Podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Đera, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati, pripremio ih je Bojan, hvala mu, slušamo ga ponovo u 13, a mi idemo dalje.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Benson Boone, melankoličan i emotivan u svom zadnjem singlu The Time of My Life, za kojeg je u biti rekao da nekako trenutačno osjeća da mu je omiljeni komad glazbe koji je apsolutno ikad do sad stvorio. Vrijeme je za malo predaha. Što radite kad odlučite uzeti predah? Vjerujem da postoje oni koji uzmu mobitel i onda otvore TikTok ili Reelsa na Faceu ili na Instagramu i onda shvatite da ste si rekli kao idem na 5 minuta, a nakon tog više nemate pojma koliko je sati. To tako jednostavno ide. I novo istraživanje pratilo je cca 200-tinjak ljudi tijekom 2 tjedna i pokazalo da gledanje kratkih videa u beskonačnom nizu može stvarno utjecati na procjenu vremena. Promjena se nije pojavila odmah, nego tek 15 do 30 minuta kasnije. Su ljudi shvatili, ej, ovo nije bilo 5 minuta, ovo je bilo 30 minuta. Tako da, definitivno, kao da vrijeme malo drugačije prolazi kad smo na tim društvenim mrežama. Tako da danas nemojte puno, lijep je dan, renesansni festival kreće, treba delat, uživajte u danu. Walk with me u nastavku.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pilskom gulašu te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pilskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dua Lipa i Physical. Došli smo do 11 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: I naravno vrijeme nam je za još jednu poredu. Dravu plus. Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj tekmi protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igrat će se od 18 sati i 30 minuta i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Što se tiče igračkog kadra, početak je tjedna. Teško je reći na koga će trener Gregu na moći računati, no sigurno je to da u zapisniku neće biti Kutleše koji je u Puli pocrvenio. Dok bi se neki od ozlijeđenih igrača mogli vratiti. Goričani pak s druge strane nemaju kartoniranih igrača, trener Carević nema ni toliko problema s ozljedama, ali baš kao i kolega mu Gregurina ima dosta novih igrača u slačionici koje još uigrava s ostatkom momčadi. Tekma se igra u subotu u 18.30.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Idemo
0: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Klok, klok, i Adoria. Koprivnica večeras postaje ili se vraća, kako god vam odgovara, ali postaje renesansna. Otvara se danas prvi dan renesansnog festivala u 19 sati. Dobra vijest je da je današnji ulaz free za apsolutno sve. Od tamo cca 19 sati i 15 minuta nakon onog svečanog otvorenja nastupaju Prsteki, pa su iza njih na redu Klinci iz osnovne škole Braće Radić, a od 20 sati slijedi vatreni show Jage trećeg Kukuriječkog. Dakle, za prvi dan ne trebate ulaznicu, samo dobro raspoloženje, dobru volju i za svaki slučaj, a ne znam, ponesite kišobran. Jer zakaj ne? Pink, Gadi za DJ u nastavku. 10 minuta do podne.

0: je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava. Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
4: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
5: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
4: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
9: Žustra rasprava u Saboru o ilegalnom otpadu u Gospiću. Vlada šalje 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu ili Jakov tu novi je europski prvak u višeboju.
6: Vijesti. Medija servisa.
9: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Sjednicu uživo prate i reporteri Medija servisa. Tonči, koje su odluke do sad donesene?
10: Kristina, burno je ovdje u Hrvatskom saboru na izvanrednoj sjednici, a burno je bilo i uoči same sjednice na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Većinom glasova odbijeni su prijedlozi zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića kojim se vlada obvezuje započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, kojim se vlada obvezuje u roku od 3 dana primiti predstavnike građanskih inicijativa, te kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodne sjednice ovog odbora koja je u Gospiću znamo bila prekinuta, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost postaviti pitanja, pa poslušajmo izjave Ante Franića i Mihaela Podnora iz grupe građana za spas Like.
11: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
12: Katastrofa, ovo je apokalipsa, znači tu nema šale, znači to znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
10: Na sjednici su bili odgovore na neka pitanja pokušali dati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar pravosuđa Damir Habijan, te ministrica zdravstva Irena Hrstić. Vučković je govorila o rokovima za sanaciju otpada, Habijan je najavio moguće uvođenje ekocida u kazneni zakon, a Hrstić se referirala i na ispravnost vode za piće.
13: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno, jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
14: Ono što će biti naš prijedlog da najmanja kazna za počinjenje, dakle ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
15: I sva ispitivanja koja se intenziviraju u posljednje vrijeme su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
10: Izdvojimo još da je ministrica Vučković najavila da će se od idućega tjedna u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede poljoprivrede provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Na sjednici su bili predstavnici udruge Prijatelji Gacke, pa podsjetimo još za kraj, iako je sjednica sazvana na zahtjev Milanovića, niti sam predsjednik, niti predstavnici njegovog ureda danas nisu u Saboru. Sjednicu ovdje nastavljamo pratiti i dalje.
9: Sa sjednice vlade poruku je na temu ekološke katastrofe u Lici poslao premijer Andrej Plenković.
2: Svi, dakle i policija i državni inspektorat i USKOK i DORH rade na ovom slučaju nekoliko godina i tu nema nikakve dileme da je država, to je sustav, djelovao protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad koji na tom odlagalištu nije trebao biti odlagan.
9: Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna, a više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
16: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
9: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači, resorni ministar Tonči Glavina.
17: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
0: Media servis. Vijesti.
9: U Hrvatsku stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za danas i sutra za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jako jugo prijeti Kvarneru, dok su Karlovačko i Osječko područje na udaru toplinskog vala.
0: Media servis. Vijesti.
9: U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev ubijeno je najmanje 13 ljudi, a 40 osoba je ozlijeđeno dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez električne energije. 103 osobe vraćene su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
18: Jako je otrežnjuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koje se napada, a evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti.
0: Sport.
18: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi Damir Tabaković.
19: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo jednu stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je bronco uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
20: Evo ga, sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, je već pripremajuća za petak i za subotu. Moram.
19: Tini Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Ocjena je bila 13.666, nedovoljna za borbu za medalje. Malo je nedostajalo i veterano Filip Ude na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao, tako da je za njega ovo europskog prvenstva završilo. Žugić se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru. Za Media servis iz Arene, Damir Tabaković.
18: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
1: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
18: Početak dvoboja u 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat, a evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
21: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
18: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
22: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
23: Osijek mjeri 35, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 33, Šibenik, Split i Varaždin 32, Bjelovar, Makarska, Dubrovnik, Krapina i Zagreb 31, Rijeka, Zadar i Gospić su na 29. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka. Lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
0: Media servis, najbrža istina. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
24: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava. No matter what, you got.

0: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098 241 479.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Radio Drava.

0: Leoni i In My Mind ili ti ga By Your Side. Stiže nam uskoro i 12 sati i 30 minuta i vrijeme za još jednu Dravu Plus. Prije toga jedan mali podsjetnik, za pola sata u Podravki u ulici Ante Starčevića počinje akcija darivanja krvi od 13 sati sve do 15 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u Koprivničko-križevačkoj županiji od početka ove godine pa do kolovoza realizirano je 7 postupaka posvojenja djece. Prošle godine taj broj iznosio 17, a 2024. godine 16. Rekli su nam tako u županijskoj službi Koprivničko-križevačke županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i dodali da se u registru potencijalnih posvojitelja trenutno nalazi 14 osoba koje su obrađene u njihovoj nadležnosti. Ove godine zaprimili su 2 zahtjeva za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Godinu dana ranije 1 zahtjev, a 2024. godine njih 7. Među obrađenim posvojiteljima najčešće su bračni ili izvanbračni partneri koji su zaposleni i imaju sređeno stambeno pitanje te imovinske prilike, a koji prirodnim putem nisu ostvarili roditeljstvo. Među posvojiteljima su rijeđe partneri ili samci koji imaju i biološku djecu, naglasili su u županijskoj službi. Više u nadolazećim vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Dan po dan i dan po dan i došli smo do 12 sati i 49 minute. A dok Koprivnica danas kreće u renesansu, Varaždin sutra kreće u španciranje. Jer počinje 28. po redu Špancir Fest, koji će tijekom 10 dana donijeti čak 600 programa u 23 festivalske zone. Glazbeni program kod Starog Grada sutra otvara koncert Tragom Olivera u Stedija Spalata Gorana Karana, Petra Dragojevića i Delfine.

0: čaje, čaje život nego fantazija. TBF-ovci u fantastičnoj. Pola minute dijeli nas do vijesti Radio Drave. Koprivnica je sunčana, trenutačno mjerimo 33 stupnja, a to je nekako za danas i najavljeni maksimalac. I također, iako je trenutačno sunčano, od sredine dana moguć je pokoji lokalni pljusak.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13 sati. Posvojenje u Podravini i Prigorju čeka 45 mališana. Većina ih je teže posvojiva. Posebno ugrožena djeca s teškoćama. Više o tome kolega Bojan Horvat.
2: U Koprivničko-križevačkoj županiji od početka ove godine pa do kolovoza realizirano je 7 postupaka posvajanja djece. Prošle godine taj broj iznosio 17, a 2024. godine 16. Rekli su nam tako u županijskoj službi Koprivničko-križevačke županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i dodali da se u registru potencijalnih posvojitelja trenutno nalazi 14 osoba koje su obrađene u njihovoj nadležnosti. Ove godine zaprimili su 2 zahtjeva za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, godinu dana ranije 1 zahtjev, a 2024. godine 7 zahtjeva. Među obrađenim posvojiteljima najčešće su bračni ili izvanbračni partneri koji su zaposleni i imaju sređeno stambeno pitanje te imovinske prilike, a koji prirodnim putem nisu ostvarili roditeljstvo. Među posvojiteljima su rijeđe partneri ili samci koji imaju i biološku djecu, naglasili su u županijskoj službi. Posvojitelji obrađeni na području naše nadležnosti posvajaju djecu iz drugih udaljenijih dijelova Hrvatske, odnosno s područja nadležnosti drugih županijskih službi, dok djecu s našeg područja posvajaju posvojitelji iz drugih dijelova Hrvatske, objasnili su nam. Nastavili su da većina posvojitelja želi posvojiti mlađu djecu bez ili eventualno s lakšim zdravstvenim oštećenjima, a posvojitelji naznačuju i kako im je nacionalnost bitna. Posvojenje na području Podravine i Prigorja tako trenutno čeka 45 djece, točnije toliko je njih s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje. U županijskoj službi naveli su da je to broj koji se uglavnom nije značajno mijenjao u odnosu na zadnjih nekoliko godina, a čine ga većinom djeca koja su teže posvojiva zbog veće dobi ili zdravstvenog statusa. Manji je broj djece niže dobi i zdravih ili eventualno s lakšim oštećenjima koje nam se ne zadržavaju dulje vrijeme jer za njih u pravilu vrlo brzo nalazimo posvojitelje. Djeca su u dobi od 3 do 14 godina i više je djevojčica, većinom je riječ o spomenutoj djeci romske nacionalnosti, a manji broj djece ima teže razvojne teškoće. Trajanje samog postupka zasnivanja posvojenja kada su posvojitelji već odabrani pritom ovisi o više okolnosti. Odmah po pokretanju postupka počinju se održavati susreti posvojitelja s djetetom i djeca niže dobi u tome se brže prilagođavaju, dok je djeci školske dobi potreban malo duži period, nastavili su u županijskoj službi. Valja spomenuti da je sukladno zakonu područni ured nadležan za posvojitelja dužan pratiti posvojiteljsku obitelj i prilagodbu djeteta 6 mjeseci od zasnivanja posvojenja te pružiti podršku. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 19-godišnjakom s koprivničkog područja zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok se mlađeg muškarca sumnjiči i za tešku krađu. Sumnja se da je 51-godišnjak nedozvoljeno posjedovao 8 ručnih bombi u napuštenom objektu na području Koprivnice. Policija je utvrdila da je 19-godišnjak zajedno s dvojicom maloljetnika između srpnja i rujna prošle godine provalio u objekt i ukrao bombe, koje je potom zakopao u šumu na širem koprivničkom području. Bombe je pronašla i izuzela policija, a protiv dvojice osumnjičenika podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. I za nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igrat će se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti pozlatjeni Goričani koji su upisali dva domaća poraza, od Osijeka i Hajduka, te gostujući kod zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. Trener farmaceuta Mario Gregurina:
3: očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse, uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
2: Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. a u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle, slobodno možemo reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu, i nadamo se svi da će se ta tradicija nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to, napomenimo, 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, dok i Gorica ima 10. Utakmica se igra u subotu u 18:30.
0: A mi smo došli do kraja još jednih vijesti Radio Drave. Hvala Bojanu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
4: I will follow you till my legs no longer move. Never had a thing to lose.

0: Ale farbený Alexander, I will follow you. 13.9 minúta je to, dok smo mi njih slušali u Eteru Radio Drave i u nastavku nas čeka je Rag & Bone Man i All You Ever Wanted. S druge strane, evo nam brojke od koje sam se onako malo sam se začudila, zaledila. Na Deezeru je u lipnju više od polovice svih novih dnevnih glazbenih uploada bilo potpuno, u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom. Govorimo o gotovo 90.000 pjesama dnevno. Dobra vijest s druge strane za prave glazbenike je da je ta ogromna količina AI glazbe čini samo 1 do 3% stvarnog slušanja. Deezer takve pjesme označava, izbacuje ih iz preporuka, ali brojka svejedno zvuči, evo, doslovno suludo. Svaki dan 90.000 novih pjesama koje nije napravio niti jedan jedini bend.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu. Koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Radio koji s tobom živi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava. Drava. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
4: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U petak 21. kolovoza u Gradskom parku održat će se interaktivna radionica za djecu u sklopu ljetnog programa Koprivničke knjižnice. Radionica se organizira u suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije, a djecu očekuje zanimljiv lov na skrivene zvučne signale. Tražeći izvor zvuka, sudionici će naučiti kako se slijepe osobe orijentiraju u prostoru koristeći isključivo sluh. Riječ je o jednom od posljednjih ljetnih programa za djecu koje organizira Koprivnička knjižnica, a prijave se zaprimaju u dječjem odjelu. Naša knjižnica pripremila je program i za odrasle. U ponedjeljak 24. kolovoza od 18 sati u Makerspaceu na rasporedu je susret čitateljskog kafea Dobro stablo. Na izmaku ljeta tako se nastavlja druženje uz knjigu i razgovor, a ovoga puta tema je roman Nebo i zemlja mađarskog književnika Šandora Maraja. Susreti čitateljskog kafea Dobro stablo namijenjeni su odraslima, održavaju se jednom mjesečno i traju sat i pol. Zbog održavanja renesansnog festivala od sutra 21. kolovoza u 14 sati pa do nedjelje 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorene pojedine prometnice u Koprivnici. Zatvorena će biti Reberinska ulica, dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmišnom do Oružanske ulice te dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke ulice. Policija poziva sve sudionike u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u užoj i široj zoni održavanja manifestacije. A u galeriji Koprivnica još uvijek možete posjetiti izložbu hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figuracija kroz koju istražuje emocije, tijelo i materiju. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati do 30. kolovoza. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš, poslijepodne na Dravi.

dok si pored mene u 14 sati i 11 minuta. Još je jedno poslijepodne na Radio Dravi pred nama. Dobar dan svima, Silva je s vama. Četvrtak je 20. kolovoza, vjerovali ili ne, svjetski je dan komaraca, kojeg ne obilježavamo zato što mislimo da su komarci posebno simpatični ili zato što želimo istaknuti koliko su super, već u spomen na britanskog liječnika Sir Ronalda Rossa, koji je na današnji dan 1897. dokazao da komarci prenose malariju. Drugim riječima, danas više slavimo znanje koje nam pomaže da komarce i bolesti koje prenose bolje držimo pod kontrolom.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC poljoljekarne.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: U trgovinama Manna u tijeku je vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Tunike, haljine, hlače, košulje, majice i još puno artikala iz bogate ponude. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: uz Bastards, Sunce i more. Stigli smo do 14 sati i 30 minuta. Sjedi još jedna Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igraće se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Više o tekmi donosimo u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.

0: ti na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

razglednicu. Stigli smo do 14 sati i 50 minuta. Danas službeno počinje najbogatiji vikend u Koprivnici ovog ljeta. Na bedemima se paralelno zahuktava renesansni spektakl, a u parku se nalazi najugodnija enogastro i glazbena oaza za suvremeno druženje, odnosno bistro u parku. Dakle, od danas pa sve do subote, tamo nas čeka čak 12 renomiranih obiteljskih vinarija, bogat izbor piva i osvježavajućih ljetnih pića, dok će domaći ugostitelji ili posluživati prigodne zalogaje. Za dobru glazbenu kulisu sva tri dana brine DJ Krnja, a danas će mu se od 18 sati pridružiti i saksofonist Vojkan Jocić. Sve u svemu, savršeno mjesto i za zagrijavanje prije velikih koncerata na Zrinskom trgu. Mali podsjetnik, sutra nastupa Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Hladovina parka, vrhunska vina i savršen ljetni ritam zvuči stvarno kao idealan plan za ove dane. A mi idemo dalje do vijesti. Radio Drave dijeli nas još nekoliko odličnih stvari. Za početak tu nam je Damjano David i The First Time.

0: su nas do kraja još jednog sata. Alga je vani zapeklo, 14 sati i 59 je minuta, trenutno smo na 34 stupnja. A što se tiče vremena sutra, bit će i dalje vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 stupnja. Tijekom dana očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a postoji mogućnost pljuskova i grmljavine, pa ako ste sutra nakanili otići na renesansni festival, svakako prije odlaska provjerite aktualnu prognozu. Eto toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Danas počinje 19. renesansni festival, jedna od najvećih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj koja će do nedjelje ispuniti gradske bedeme. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Danas počinje 19. renesansni festival, jedna od najvećih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj koja će do nedjelje ispuniti gradske bedeme. Prvi dan festivala već tradicionalno donosi nastupe domaćih skupina, a tijekom vikenda slijedi bogat program s više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje posvećeno je higijeni u renesansnom razdoblju, pa će se uz poznate festivalske sadržaje moći vidjeti kako se nekoć kupalo, izrađivalo prirodne sapune i pripremalo razne eliksire. Ulaz je danas besplatan, dok će se od petka do nedjelje ulaznica za festivalski prostor naplaćivati 5 eura, a djeca do 12 godina ulaze besplatno. Spomenimo i da je službeno otvorenje festivala na večer u 19 sati. No, program se za vrijeme trajanja festivala neće održavati samo na bedemima, već i u središtu grada na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Riječ je o suvremenom programu kojim se željela zaokružiti cjelodnevna ponuda. Spomenimo dakle da će od danas do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. Večeras će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. Hrvatska je nakon 18 godina ponovno uvela obvezno temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti poznato kao obvezni vojni rok. U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ističu da su vojno osposobljavanje već završila dva naraštaja ročnika, a upravo je počeo i treći saziv. Kada je riječ o Koprivničko-križevačkoj županiji, u prva dva saziva na obvezno služenje bilo je upućeno 14 muškaraca, dok se u treći saziv uputilo njih 35. Informacije su to koje smo dobili od službe za poslove obrane, u kojoj navode i da je 13 muškaraca te dvije žene u prva dva saziva upućeno dragovoljno. U treći saziv dragovoljno se pak javalo 6 muškaraca i jedna žena iz Podravine i Prigorja. Kada je riječ o prizivu savjesti, u MORH-u su nam rekli da su se na njega pozvala dva novaka iz naše županije i jednom je odobren, dok je drugi u postupku donošenja rješenja u Ravnateljstvu civilne zaštite. Civilna služba obavlja se u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu i traje 3 mjeseca. Iznimno može se obavljati u jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, obavljajući poslove iz njihova samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Za osobe koje civilnu službu obavljaju u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, osposobljavanje se provodi u Jastrebarskom, objasnili su. Spomenimo za kraj da ročnici iz Koprivničko-križevačke županije temeljno vojno osposobljavanje obavljaju u Požegi. Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igrat će se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti ni Goričani koji su upisali 2 domaća poraza od Osijeka i Hajduka te gostujući kod Zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. trener farmaceuta Mario Gregurina.
3: Očekujem prije svega fanatičnu borbu, energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
2: Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. a u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle, slobodno možemo reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu i nadamo se svi da će se ta tradicija nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to, napomenimo, 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, dok ih Gorica ima 10. Utakmica se igra u subotu u 18.30. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati 3. izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Džera i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu je u petak u 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za 3. mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a. Podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Džera, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

15 sati i 12 minuta. Ako se danas odlučite zaputiti prema gradskim bedemima, odnosno na renesansni festival, program službeno počinje u 19 sati otvorenjem manifestacije uz domaće viteške skupine i obrtnike. U 19.15 nastupaju Prsteki, u 19.45 učenici osnovne škole Braća Radić, a u 20 sati slijedi vatreni šov koji će pripremiti Jaga III. Kukuriječki. Dakle, navečer pravac gradski bedemi, upad je danas besplatan, a detaljan program po danima pronađite na Facebook stranici Turističke zajednice grada Koprivnice ili na njihovoj službenoj web stranici. Mi u nastavku idemo malo u povijest, u hrvatsku glazbenu povijest u 90. uz Meritas i stvar Dan je tvoj.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Uz Sašu Lozara stigli smo i do posljednje današnje Drave Plus. Točno je 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Danas počinje 19. renesansni festival, jedna od najvećih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj koja će do nedjelje ispuniti gradske bedeme. Prvi dan festivala već tradicionalno donosi nastupe domaćih skupina, a tijekom vikenda slijedi bogat program s više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje posvećeno je higijeni u renesansnom razdoblju, pa će se uz poznate festivalske sadržaje moći vidjeti kako se nekoć kupalo, izrađivalo prirodne sapune i pripremalo razne eliksire. Ulaz je danas besplatan, dok će se od petka do nedjelje ulaznica za festivalski prostor naplaćivati 5 eura. Djeca do 12 godina ulaze besplatno. Službeno otvorenje festivala je u 19 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: paralelno s renesansnim festivalom. Zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
1: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo Original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin da je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

nam se još vrti ova priča o prolasku ulicama i tragovima koji ostaju iza nas. Evo jedne dobre prilike da i vi na neki način ostavite svoj šareni trag u Koprivnici. Ako vam je doma ostalo malo boje od krećenja ili koji akrilni sprej viška, nemojte ih baciti. Udruga Mamuze priprema novi street art festival početkom 9. mjeseca, a upravo te boje mogu postati dio novih umjetničkih radova u našem gradu. Kod reciklažnog dvorišta Herešine postavljen je poseban spremnik u koji možete donijeti ostatke fasadnih i unutarnjih zidnih boja te akrilne sprejeve. Boje možete donirati do 1. rujna, pa evo, zavirite u garaže, podrume i spremišta, možda se tamo krije nešto što će ove jeseni pomoći da Koprivnica bude još šarenija. Kad sam već kod boja, Jura Stuglić i film, slušamo u nastavku stvar Boje su u nama.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Danas počinje 19. renesansni festival, jedna od najvećih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj koja će do nedjelje ispuniti gradske bedeme. Prvi dan festivala već tradicionalno donosi nastupe domaćih skupina, a tijekom vikenda slijedi bogat program s više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje posvećeno je higijeni u renesansnom razdoblju, pa će se uz poznate festivalske sadržaje moći vidjeti kako se nekoć kupalo, izrađivalo prirodne sapune i pripremalo razne eliksire. Ulaz je danas besplatan, dok će se od petka do nedjelje ulaznica za festivalski prostor naplaćivati 5 eura, a djeca do 12 godina ulaze besplatno. Spomenimo i da je službeno otvorenje festivala navečer u 19 sati. No, program se za vrijeme trajanja festivala neće održavati samo na bedemima, već i u središtu grada na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Riječ je o suvremenom programu kojim se željela zaokružiti cjelodnevna ponuda. Spomenimo dakle da će od danas do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. Večeras će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici od 21. kolovoza u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorene Reberinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmišnom do Oružanske ulice, kao i dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke ulice, a policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. S obzirom na očekivan velik broj posjetitelja, preporučuje se korištenje parkirališta na gradskom Sajmištu, ali i drugih dostupnih parkirališta poput onih kod trgovačkih centara i gradske tržnice, te označenih parkirališnih mjesta u okolnim ulicama. Hrvatska je nakon 18 godina ponovno uvela obvezno temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti poznato kao obvezni vojni rok. U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ističu da su vojno osposobljavanje već završila dva naraštaja ročnika, a upravo je počeo i treći saziv. Kada je riječ o Koprivničko-križevačkoj županiji, u prva dva saziva na obvezno služenje bilo je upućeno 14 muškaraca, dok se u treći saziv uputilo njih 35. Informacije su to koje smo dobili od službe za poslove obrane u kojoj navode i da je 13 muškaraca te dvije žene u prva dva saziva upućeno dragovoljno. U treći saziv dragovoljno se pak javalo 6 muškaraca i jedna žena iz Podravine i Prigorja. Kada je riječ o prizivu savjesti, u MORH-u su nam rekli da su se na njega pozvala dva novaka iz naše županije i jednom je odobren, dok je drugi u postupku donošenja rješenja u Ravnateljstvu civilne zaštite. Civilna služba obavlja se u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu i traje 3 mjeseca. Iznimno može se obavljati u jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, obavljajući poslove iz njihova samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Za osobe koje civilnu službu obavljaju u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, osposobljavanje se provodi u Jastrebarskom, objasnili su. Spomenimo za kraj da ročnici iz Koprivničko-križevačke županije temeljno vojno osposobljavanje obavljaju u Požegi. U Koprivničko-križevačkoj županiji od početka ove godine pa do kolovoza realizirano je 7 postupaka posvajanja djece. Prošle godine taj broj iznosio 17, a 2024. godine 16. Rekli su nam tako u županijskoj službi Koprivničko-križevačke županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i dodali da se u registru potencijalnih posvojitelja trenutno nalazi 14 osoba koje su obrađene u njihovoj nadležnosti. Ove godine zaprimili su 2 zahtjeva za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, godinu dana ranije 1 zahtjev, a 2024. godine 7 zahtjeva. Među obrađenim posvojiteljima najčešće su bračni ili izvanbračni partneri koji su zaposleni i imaju sređeno stambeno pitanje te imovinske prilike, a koji prirodnim putem nisu ostvarili roditeljstvo. Među posvojiteljima su rijeđe partneri ili samci koji imaju i biološku djecu, naglasili su u županijskoj službi. Posvojitelji obrađeni na području naše nadležnosti posvajaju djecu iz drugih udaljenijih dijelova Hrvatske, odnosno s područja nadležnosti drugih županijskih službi, dok djecu s našeg područja posvajaju posvojitelji iz drugih dijelova Hrvatske, objasnili su nam. Nastavili su da većina posvojitelja želi posvojiti mlađu djecu bez ili eventualno s lakšim zdravstvenim oštećenjima, a posvojitelji naznačuju i kako im je nacionalnost bitna. Posvojenje na području Podravine i Prigorja tako trenutno čeka 45 djece, točnije toliko je njih s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje. U županijskoj službi naveli su da je to broj koji se uglavnom nije značajno mijenjao u odnosu na zadnjih nekoliko godina, a čine ga većinom djeca koja su teže posvojiva zbog veće dobi ili zdravstvenog statusa. Manji je broj djece niže dobi i zdravih ili eventualno s lakšim oštećenjima, koje nam se ne zadržavaju dulje vrijeme jer za njih u pravilu vrlo brzo nalazimo posvojitelje. Djeca su u dobi od 3 do 14 godina i više je djevojčica, većinom je riječ o spomenutoj djeci romske nacionalnosti, a manji broj djece ima teže razvojne teškoće. Trajanje samog postupka zasnivanja posvojenja kada su posvojitelji već odabrani pritom ovisi o više okolnosti. Odmah po pokretanju postupka počinju se održavati susreti posvojitelja s djetetom i djeca niže dobi u tome se brže prilagođavaju, dok je djeci školske dobi potreban malo duži period, nastavili su u županijskoj službi. Valja spomenuti da je sukladno zakonu područni ured nadležan za posvojitelja dužan pratiti posvojiteljsku obitelj i prilagodbu djeteta 6 mjeseci od zasnivanja posvojenja, te pružiti podršku. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa suradnicima obišao je radove na sportskoj dvorani osnovne škole Molve, gdje je u tijeku projekt energetske obnove prema ESCO modelu vrijedan 1,5 milijuna eura. Radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju fasade, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja i ugradnju klimatizacije, elektrotehničke radove, te uspostavu sustava daljinskog praćenja potrošnje energije. Obnovom će se značajno smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane, a učenicima, djelatnicima škole i ostalim korisnicima osigurat će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za nastavu, sportske aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora, poručili su iz županije. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 19-godišnjakom s koprivničkog područja zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok se mlađeg muškarca sumnjiči i za tešku krađu. Sumnja se da je 51-godišnjak nedozvoljeno posjedovao 8 ručnih bombi u napuštenom objektu na području Koprivnice. Policija je utvrdila da je 19-godišnjak zajedno s dvojicom maloljetnika između srpnja i rujna prošle godine provalio u objekt i ukrao bombe, koje je potom zakopao u šumi na širem koprivničkom području. Bombe je pronašla i izuzela policija, a protiv dvojice osumnjičenika podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Sport. Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igrat će se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti ni Goričani koji su upisali 2 domaća poraza, od Osijeka i Hajduka, te gostujući kod Zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. Trener farmaceuta Mario Gregurina.
2: Očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu. I ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
1: Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. A u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle, slobodno možemo reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu i nadamo se svi da će se ta tradicija nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to, napomenimo, 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, dok i Gorica ima 10. Utakmica se igra u subotu u 18:30. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati 3. izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz Koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Džera i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu je u petak u 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za 3. mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a. Podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Džera, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24. Nova sezona elitne lige samo što nije. Vikend kuca na vrata i uskoro kreću nove borbe. Prvo kolo nove sezone nerijetko je super praćeno jer već u prvom kolu vidi se što se radilo kroz ljetne pripreme. Svatko ima svog favorita, svatko ima svoje neke želje i ambicije, bilo da se radi o sigurnoj sredini tablice ili spašavanju ostanka u ligi. Razgovarali smo s nekoliko trenera iz elitne lige da čujemo njihova mišljenja o tome koga vide kao favorita za osvajanje elitne lige. Podsjetimo, naslov osvajača tehničar iz Cvetkovca. Zlatko Topolčić iz nogometnog kluba Borac Imbriovec rekao nam je da kao favorita za osvajanje elitne lige vidi tehničar iz Cvetkovca. Drugi favorit mu je Podravac iz Virija, a onda je tu Kalinovac. Vidi i Borac u toj priči. Tehničar uz Osvit iz Želekovca, Miklinovec i Močile ima najveći broj domaćih igrača na treningu i stalno imaju konstantu treniranja. Hrvoje Fučak iz Ferdinandovca govori da mu je favorit za osvajanje lige Podravac iz Virija, jer su zadržali kostru momčadi i doveli pojačanja na kritičkim pozicijama. Tu su još Cvetkovec i Molve, a ostale ne bi izdvajao, rekao je. Daniel Ivandija iz Kalinovca vidi tehničar i Podravac kao dvije najozbiljnije momčadi, ne vidi nikog drugog tu. I jedni i drugi treniraju, ciljano su se pojačali, vidi ih kao momčadi koje će se boriti za trofej na kraju sezone, govori nam. Alen Šimunić iz Močila misli da je tehničar iz Cvetkovca favorit za osvajanje. Momčad su s karizmom, najkvalitetniji su, godinama su najjači. Ima 5-6-7 momčadi koje će se boriti za vrh. Močile, Ivanec, Kunovec, Virije. Nijednoj momčadi neće biti lako osvojiti prvenstvo. Dejan Zrinski iz Bratstva iz Kunovca izdvaja tehničar kao prvog favorita. Poslije toga tu negdje je i Virije. Tehničar ima prije svega najbolju logistiku, ima ustaljeni kadar. Imaju tradiciju osvajanja. Oni su se prošle godine izvukli i osvojili ligu. Mislim da su oni prema prikazanome bili treća momčad u trokutu Mi, Žabno i Cvetkovec. Bili su spretni i sretni. Nadalje, mislim da je Vidije napravilo najviše od svih. Rade ozbiljno, fizički su najbolje pripremljeni, imaju kvalitetu, a svi ostali smo iza toga, zaključuje Zrinski.
0: Vremenska prognoza.
1: U Koprivnici je danas počeo renesansni festival koji će trajati sve do nedjelje 23. kolovoza, a posjetitelje tijekom 4 festivalska dana očekuju visoke temperature, ali i mogućnost promjenjivog vremena. Prema trenutačnoj vremenskoj prognozi, danas će biti najtopliji dan, očekuje se oko 36 stupnjeva. Za sada se ne očekuju značajnije oborine. U petak će i dalje biti vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 stupnja, ali tijekom dana očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a postoji mogućnost pljuskova i grmljavine. Posjetiteljima renesansnog festivala preporučuje se da prije dolaska provjere aktualnu prognozu. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U petak 21. kolovoza u Gradskom parku održat će se interaktivna radionica za djecu u sklopu ljetnog programa Koprivničke knjižnice. Radionica se organizira u suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije, a djecu očekuje zanimljiv lov na skrivene zvučne signale. Tražeći izvor zvuka, sudionici će naučiti kako se slijepe osobe orijentiraju u prostoru koristeći isključivo sluh. Riječ je o jednom od posljednjih ljetnih programa za djecu koje organizira Koprivnička knjižnica, a prijave se zaprimaju u dječjem odjelu. Naša knjižnica pripremila je program i za odrasle. U ponedjeljak 24. kolovoza od 18 sati u Makerspaceu na rasporedu je susret čitateljskog kafea Dobro stablo. Na izmaku ljeta tako se nastavlja druženje uz knjigu i razgovor, a ovoga puta tema je roman Nebo i zemlja mađarskog književnika Šandora Maraja. Susreti čitateljskog kafea Dobro stablo namijenjeni su odraslima, održavaju se jednom mjesečno i traju sat i pol. Zbog održavanja renesansnog festivala od sutra 21. kolovoza u 14 sati pa do nedjelje 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorene pojedine prometnice u Koprivnici. Zatvorena će biti Reberinska ulica, dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmišnom do Oružanske ulice te dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke ulice. Policija poziva sve sudionike u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u užoj i široj zoni održavanja manifestacije. A u galeriji Koprivnica još uvijek možete posjetiti izložbu hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figura kroz koju istražuje emocije, tijelo i materiju. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati do 30. kolovoza. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
5: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam

0: Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
2: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Danas počinje 19. renesansni festival, jedna od najvećih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj koja će do nedjelje ispuniti gradske bedeme. Prvi dan festivala već tradicionalno donosi nastupe domaćih skupina, a tijekom vikenda slijedi bogat program s više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje posvećeno je higijeni u renesansnom razdoblju, pa će se uz poznate festivalske sadržaje moći vidjeti kako se nekoć kupalo, izrađivalo prirodne sapune i pripremalo razne eliksire. Ulaz je danas besplatan, dok će se od petka do nedjelje ulaznica za festivalski prostor naplaćivati 5 eura, a djeca do 12 godina ulaze besplatno. No, program se za vrijeme trajanja festivala neće održavati samo na bedemima, već i u središtu grada na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Riječ je o suvremenom programu kojim se željela zaokružiti cjelodnevna ponuda. Spomenimo dakle da će od danas do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središ

0: bregovitu Hrvatsku. Večeras će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište.
1: Ovo je InfoSat.
0: Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici od 21. kolovoza u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorena Reberinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmišnom do Oružanske ulice, kao i dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke ulice, a policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. S obzirom na očekivan velik broj posjetitelja, preporučuje se korištenje parkirališta na gradskom sajmištu, ali i drugih dostupnih parkirališta poput onih kod trgovačkih centara i gradske tržnice, te označenih parkirališnih mjesta u okolnim ulicama.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Hrvatska je nakon 18 godina ponovno uvela obvezno temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti poznato kao obvezni vojni rok. U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ističu da su vojno osposobljavanje već završila dva naraštaja ročnika, a upravo je počeo i treći saziv. Kada je riječ o Koprivničko-križevačkoj županiji, u prva dva saziva na obvezno služenje bilo je upućeno 14 muškaraca, dok se u treći saziv uputilo njih 35. Informacije su to koje smo dobili od službe za poslove obrane, u kojoj navode i da je 13 muškaraca te dvije žene u prva dva saziva upućeno dragovoljno. U treći saziv dragovoljno se pak javalo 6 muškaraca i jedna žena iz Podravine i Prigorja. Kada je riječ o prizivu savjesti, u MORH-u su nam rekli da su se na njega pozvala dva novaka iz naše županije i jednom je odobren, dok je drugi u postupku donošenja rješenja u Ravnateljstvu civilne zaštite. Civilna služba obavlja se u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu i traje 3 mjeseca. Iznimno može se obavljati u jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, obavljajući poslove iz njihova samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Za osobe koje civilnu službu obavljaju u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, osposobljavanje se provodi u Jastrebarskom, objasnili su. Spomenimo za kraj da ročnici iz Koprivničko-križevačke županije temeljno vojno osposobljavanje obavljaju u Požegi.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji od početka ove godine pa do kolovoza realizirano je 7 postupaka posvajanja djece. Prošle godine taj broj iznosio 17, a 2024. godine 16. Rekli su nam tako u županijskoj službi Koprivničko-križevačke županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i dodali da se u registru potencijalnih posvojitelja trenutno nalazi 14 osoba koje su obrađene u njihovoj nadležnosti. Ove godine zaprimili su 2 zahtjeva za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, godinu dana ranije 1 zahtjev, a 2024. godine 7 zahtjeva. Među obrađenim posvojiteljima najčešće su bračni ili izvanbračni partneri koji su zaposleni i imaju sređeno stambeno pitanje te imovinske prilike, a koji prirodnim putem nisu ostvarili roditeljstvo. Među posvojiteljima su rijeđe partneri ili samci koji imaju i biološku djecu, naglasili su u županijskoj službi. Posvojitelji obrađeni na području naše nadležnosti posvajaju djecu iz drugih udaljenijih dijelova Hrvatske, odnosno s područja nadležnosti drugih županijskih službi, dok djecu s našeg područja posvajaju posvojitelji iz drugih dijelova Hrvatske, objasnili su nam. Nastavili su da većina posvojitelja želi posvojiti mlađu djecu bez ili eventualno s lakšim zdravstvenim oštećenjima, a posvojitelji naznačuju i kako im je nacionalnost bitna. Posvojenje na području Podravine i Prigorja tako trenutno čeka 45 djece, točnije toliko je njih s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje. U županijskoj službi naveli su da je to broj koji se uglavnom nije značajno mijenjao u odnosu na zadnjih nekoliko godina, a čine ga većinom djeca koja su teže posvojiva zbog veće dobi ili zdravstvenog statusa. Manji je broj djece niže dobi i zdravih ili eventualno s lakšim oštećenjima, koje nam se ne zadržavaju dulje vrijeme jer za njih u pravilu vrlo brzo nalazimo posvojitelje. Djeca su u dobi od 3 do 14 godina i više je djevojčica, većinom je riječ o spomenutoj djeci romske nacionalnosti, a manji broj djece ima teže razvojne teškoće. Trajanje samog postupka zasnivanja posvojenja kada su posvojitelji već odabrani pritom ovisi o više okolnosti. Odmah po pokretanju postupka počinju se održavati susreti posvojitelja s djetetom i djeca niže dobi u tome se brže prilagođavaju, dok je djeci školske dobi potreban malo duži period, nastavili su u županijskoj službi. Valja spomenuti da je sukladno zakonu područni ured nadležan za posvojitelja dužan pratiti posvojiteljsku obitelj i prilagodbu djeteta 6 mjeseci od zasnivanja posvojenja te pružiti podršku.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa suradnicima obišao je radove na sportskoj dvorani osnovne škole Molve, gdje je u tijeku projekt energetske obnove prema ESCO modelu vrijedan 1,5 milijuna eura. Radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju fasade, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja i ugradnju klimatizacije, elektrotehničke radove te uspostavu sustava daljinskog praćenja potrošnje energije. Obnovom će se značajno smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane, a učenicima, djelatnicima škole i ostalim korisnicima osigurat će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za nastavu, sportske aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora, poručili su iz županije.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 19-godišnjakom s koprivničkog područja zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok se mlađeg muškarca sumnjiči i za tešku krađu. Sumnja se da je 51-godišnjak nedozvoljeno posjedovao 8 ručnih bombi u napuštenom objektu na području Koprivnice. Policija je utvrdila da je 19-godišnjak zajedno s dvojicom maloljetnika između srpnja i rujna prošle godine provalio u objekt i ukrao bombe, koje je potom zakopao u šumi na širem koprivničkom području. Bombe je pronašla i izuzela policija, a protiv dvojice osumnjičenika podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igraće se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti ni Goričani koji su upisali 2 domaća poraza, od Osijeka i Hajduka, te gostujući kod Zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. Trener farmaceuta Mario Gregurina.
2: Očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse, uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
1: Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. a u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle, slobodno možemo reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu i nadamo se svi da će se ta tradicija nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to, napomenimo, 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, dok i Gorica ima 10. Utakmica se igra u subotu u 18.30.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je, ovo je InfoSat.
1: Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati treće izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz Koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Džera i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu je u petak u 18 sati kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za treće mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a. Podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Džera, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nova sezona elitne lige samo što nije. Vikend kuca na vrata i uskoro kreću nove borbe. Prvo kolo nove sezone nerijetko je super praćeno jer već u prvom kolu vidi se što se radilo kroz ljetne pripreme. Svatko ima svog favorita, svatko ima svoje neke želje i ambicije, bilo da se radi o sigurnoj sredini tablice ili spašavanju ostanka u ligi. Razgovarali smo s nekoliko trenera iz elitne lige da čujemo njihova mišljenja o tome koga vide kao favorita za osvajanje elitne lige. Podsjetimo, naslov osvajača brani tehničar iz Cvetkovca. Zlatko Topolčić iz nogometnog kluba Borac Imbriovec rekao nam je da kao favorita za osvajanje elitne lige vidi tehničar iz Cvetkovca. Drugi favorit mu je Podravac iz Virija, a onda je tu Kalinovac. Vidi i Borac u toj priči. Tehničar uz Osvit iz Želekovca, Miklinovec i Močile ima najveći broj domaćih igrača na treningu i stalno imaju konstantu treniranja. Hrvoje Fučak iz Ferdinandovca govori da mu je favorit za osvajanje lige Podravac iz Virija, jer su zadržali kostru momčadi i doveli pojačanja na kritičkim pozicijama. Tu su još Cvetkovec i Molve, a ostale ne bi izdvajao, rekao je. Daniel Ivandija iz Kalinovca vidi tehničar i Podravac kao dvije najozbiljnije momčadi, ne vidi nikog drugog tu. I jedni i drugi treniraju, ciljano su se pojačali, vidi ih kao momčadi koje će se boriti za trofej na kraju sezone, govori nam. Alen Šimunić iz Močila misli da je tehničar iz Cvetkovca favorit za osvajanje. Momčad su s karizmom, najkvalitetniji su, godinama su najjači. Ima 5-6-7 momčadi koje će se boriti za vrh. Močile, Ivanec, Kunovec, Virije, nijednoj momčadi neće biti lako osvojiti prvenstvo. Dejan Zrinski iz Bratstva iz Kunovca izdvaja tehničar kao prvog favorita. Poslije toga tu negdje je i Virije. Tehničar ima prije svega najbolju logistiku, ima ustaljeni kadar. Imaju tradiciju osvajanja. Oni su se prošle godine izvukli i osvojili ligu. Mislim da su oni prema prikazanome bili treća momčad u trokutu Mi, Žabno i Cvetkovec. Bili su spretni i sretni. Nadalje, mislim da je Virije napravilo najviše od svih. Rade ozbiljno, fizički su najbolje pripremljeni, imaju kvalitetu, a svi ostali smo iza toga, zaključuje Zrinski.
0: Ovo je InfoSat.
2: Sve što voliš na jednom mjestu.
0: Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: dužan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: S tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Danas počinje 19. renesansni festival, jedna od najvećih povijesnih manifestacija u Hrvatskoj koja će do nedjelje ispuniti gradske bedeme. Prvi dan festivala već tradicionalno donosi nastupe domaćih skupina, a tijekom vikenda slijedi bogat program s više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje posvećeno je higijeni u renesansnom razdoblju, pa će se uz poznate festivalske sadržaje moći vidjeti kako se nekoć kupalo, izrađivalo prirodne sapune i pripremalo razne eliksire. Ulaz je danas besplatan, dok će se od petka do nedjelje ulaznica za festivalski prostor naplaćivati 5 eura, a djeca do 12 godina ulaze besplatno. Spomenimo i da je službeno otvorenje festivala navečer u 19 sati. No, program se za vrijeme trajanja festivala neće održavati samo na bedemima, već i u središtu grada na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Riječ je o suvremenom programu kojim se željela zaokružiti cjelodnevna ponuda. Spomenimo dakle da će od danas do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. Večeras će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici od 21. kolovoza u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorene Reberinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmišnom do Oružanske ulice, kao i dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke ulice, a policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. S obzirom na očekivan velik broj posjetitelja, preporučuje se korištenje parkirališta na gradskom Sajmištu, ali i drugih dostupnih parkirališta poput onih kod trgovačkih centara i gradske tržnice, te označenih parkirališnih mjesta u okolnim ulicama. Hrvatska je nakon 18 godina ponovno uvela obvezno temeljno vojno osposobljavanje, u javnosti poznato kao obvezni vojni rok. U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ističu da su vojno osposobljavanje već završila dva naraštaja ročnika, a upravo je počeo i treći saziv. Kada je riječ o Koprivničko-križevačkoj županiji, u prva dva saziva na obvezno služenje bilo je upućeno 14 muškaraca, dok se u treći saziv uputilo njih 35. Informacije su to koje smo dobili od službe za poslove obrane u kojoj navode i da je 13 muškaraca te dvije žene u prva dva saziva upućeno dragovoljno. U treći saziv dragovoljno se pak javalo 6 muškaraca i jedna žena iz Podravine i Prigorja. Kada je riječ o prizivu savjesti, u MORH-u su nam rekli da su se na njega pozvala dva novaka iz naše županije i jednom je odobren, dok je drugi u postupku donošenja rješenja u Ravnateljstvu civilne zaštite. Civilna služba obavlja se u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu i traje 3 mjeseca. Iznimno može se obavljati u jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, obavljajući poslove iz njihova samoupravnog djelokruga koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Za osobe koje civilnu službu obavljaju u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, osposobljavanje se provodi u Jastrebarskom, objasnili su. Spomenimo za kraj da ročnici iz Koprivničko-križevačke županije temeljno vojno osposobljavanje obavljaju u Požegi.

0: U Koprivničko-križevačkoj županiji od početka ove godine pa do kolovoza realizirano je 7 postupaka posvajanja djece. Prošle godine taj broj iznosio 17, a 2024. godine 16. Rekli su nam tako u županijskoj službi Koprivničko-križevačke županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad i dodali da se u registru potencijalnih posvojitelja trenutno nalazi 14 osoba koje su obrađene u njihovoj nadležnosti. Ove godine zaprimili su 2 zahtjeva za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, godinu dana ranije 1 zahtjev, a 2024. godine 7 zahtjeva. Među obrađenim posvojiteljima najčešće su bračni ili izvanbračni partneri koji su zaposleni i imaju sređeno stambeno pitanje te imovinske prilike, a koji prirodnim putem nisu ostvarili roditeljstvo. Među posvojiteljima su rijeđe partneri ili samci koji imaju i biološku djecu, naglasili su u županijskoj službi. Posvojitelji obrađeni na području naše nadležnosti posvajaju djecu iz drugih udaljenijih dijelova Hrvatske, odnosno s područja nadležnosti drugih županijskih službi, dok djecu s našeg područja posvajaju posvojitelji iz drugih dijelova Hrvatske, objasnili su nam. Nastavili su da većina posvojitelja želi posvojiti mlađu djecu bez ili eventualno s lakšim zdravstvenim oštećenjima, a posvojitelji naznačuju i kako im je nacionalnost bitna. Posvojenje na području Podravine i Prigorja tako trenutno čeka 45 djece, točnije toliko je njih s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje. U županijskoj službi naveli su da je to broj koji se uglavnom nije značajno mijenjao u odnosu na zadnjih nekoliko godina, a čine ga većinom djeca koja su teže posvojiva zbog veće dobi ili zdravstvenog statusa. Manji je broj djece niže dobi i zdravih ili eventualno s lakšim oštećenjima, koje nam se ne zadržavaju dulje vrijeme jer za njih u pravilu vrlo brzo nalazimo posvojitelje. Djeca su u dobi od 3 do 14 godina i više je djevojčica, većinom je riječ o spomenutoj djeci romske nacionalnosti, a manji broj djece ima teže razvojne teškoće. Trajanje samog postupka zasnivanja posvojenja kada su posvojitelji već odabrani pritom ovisi o više okolnosti. Odmah po pokretanju postupka počinju se održavati susreti posvojitelja s djetetom i djeca niže dobi u tome se brže prilagođavaju, dok je djeci školske dobi potreban malo duži period, nastavili su u županijskoj službi. Valja spomenuti da je sukladno zakonu područni ured nadležan za posvojitelja dužan pratiti posvojiteljsku obitelj i prilagodbu djeteta 6 mjeseci od zasnivanja posvojenja, te pružiti podršku. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa suradnicima obišao je radove na sportskoj dvorani osnovne škole Molve, gdje je u tijeku projekt energetske obnove prema ESCO modelu vrijedan 1,5 milijuna eura. Radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju fasade, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja i ugradnju klimatizacije, elektrotehničke radove, te uspostavu sustava daljinskog praćenja potrošnje energije. Obnovom će se značajno smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane, a učenicima, djelatnicima škole i ostalim korisnicima osigurat će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za nastavu, sportske aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora, poručili su iz županije. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 19-godišnjakom s koprivničkog područja zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok se mlađeg muškarca sumnjiči i za tešku krađu. Sumnja se da je 51-godišnjak nedozvoljeno posjedovao 8 ručnih bombi u napuštenom objektu na području Koprivnice. Policija je utvrdila da je 19-godišnjak zajedno s dvojicom maloljetnika između srpnja i rujna prošle godine provalio u objekt i ukrao bombe, koje je potom zakopao u šumu na širem koprivničkom području. Bombe je pronašla i izuzela policija, a protiv dvojice osumnjičenika podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Sport. Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igraće se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti ni Goričani koji su upisali 2 domaća poraza, od Osijeka i Hajduka, te gostujući kod Zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. trener farmaceuta Mario Gregurina.
1: Očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
0: Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. A u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Sloven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle, slobodno možemo reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu, i nadamo se svi da će se ta tradicija nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to, napomenimo, 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, dok i Gorica ima 10. Utakmica se igra u subotu u 18:30. Rukometašice Podravke u punom su zamahu priprema za novu sezonu. Kako je objavio klub u sklopu priprema za novu sezonu, Podravkašice uskoro putuju u Mađarsku, točnije u Debrecen, gdje će se održati 3. izdanje međunarodnog turnira Kerman IT Cup. Uz koprivničke rukometašice i ekipu DVSC-a još sudjeluju ekipe Džera i Crvene zvezde. Prva utakmica na rasporedu je u petak u 18 sati, kada najbolje hrvatske rukometašice igraju protiv domaće ekipe, dok dan nakon toga slijedi utakmica za 3. mjesto ili finale. Prijenos utakmice će biti na prvom kanalu mađarskog Sport TV-a. Podsjetimo, Podravka je proteklog vikenda odigrala pripremnu utakmicu protiv Džera, a dan prije imali su zajednički trening. Utakmica je završila rezultatom 37-24. Nova sezona elitne lige samo što nije. Vikend kuca na vrata i uskoro kreću nove borbe. Prvo kolo nove sezone nerijetko je super praćeno, jer već u prvom kolu vidi se što se radilo kroz ljetne pripreme. Svatko ima svog favorita, svatko ima svoje neke želje i ambicije, bilo da se radi o sigurnoj sredini tablice ili spašavanju ostanka u ligi. Razgovarali smo s nekoliko trenera iz elitne lige da čujemo njihova mišljenja o tome koga vide kao favorita za osvajanje elitne lige. Podsjetimo, naslov osvajača tehničar iz Cvetkovca. Zlatko Topolčić iz nogometnog kluba Borac Imbriovec rekao nam je da kao favorita za osvajanje elitne lige vidi tehničar iz Cvetkovca. Drugi favorit mu je Podravac iz Virija, a onda je tu Kalinovac. Vidi i Borac u toj priči. Tehničar uz Osvit iz Želekovca, Miklinovec i Močile ima najveći broj domaćih igrača na treningu i stalno imaju konstantu treniranja. Hrvoje Fučak iz Ferdinandovca govori da mu je favorit za osvajanje lige Podravac iz Virija, jer su zadržali kostru momčadi i doveli pojačanja na kritičkim pozicijama. Tu su još Cvetkovec i Molve, a ostale ne bi izdvajao, rekao je. Daniel Ivandija iz Kalinovca vidi tehničar i Podravac kao dvije najozbiljnije momčadi, ne vidi nikog drugog tu. I jedni i drugi treniraju, ciljano su se pojačali, vidi ih kao momčadi koje će se boriti za trofej na kraju sezone, govori nam. Alen Šimunić iz Močila misli da je tehničar iz Cvetkovca favorit za osvajanje. Momčad su s karizmom, najkvalitetniji su, godinama su najjači. Ima 5-6-7 momčadi koje će se boriti za vrh. Močile, Ivanec, Kunovec, Virije, nijednoj momčadi neće biti lako osvojiti prvenstvo. Dejan Zrinski iz Bratstva iz Kunovca izdvaja tehničar kao prvog favorita. Poslije toga tu negdje je i Virije. Tehničar ima prije svega najbolju logistiku, ima ustaljeni kadar. Imaju tradiciju osvajanja. Oni su se prošle godine izvukli i osvojili ligu. Mislim da su oni prema prikazanome bili treća momčad u trokutu Mi, Žabno i Cvetkovec. Bili su spretni i sretni. Nadalje, mislim da je Vidije napravilo najviše od svih. Rade ozbiljno, fizički su najbolje pripremljeni, imaju kvalitetu, a svi ostali smo iza toga, zaključuje Zrinski.
2: Vremenska prognoza.
0: U Koprivnici je danas počeo renesansni festival koji će trajati sve do nedjelje 23. kolovoza, a posjetitelje tijekom 4 festivalska dana očekuju visoke temperature, ali i mogućnost promjenjivog vremena. Prema trenutačnoj vremenskoj prognozi, danas će biti najtopliji dan, očekuje se oko 36 stupnjeva. Za sada se ne očekuju značajnije oborine. U petak će i dalje biti vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 33 stupnja, ali tijekom dana očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a postoji mogućnost pljuskova i grmljavine. Posjetiteljima renesansnog festivala preporučuje se da prije dolaska provjere aktualnu prognozu. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
2: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

твой смешный за матуру Халине. Сандал, боя не сочиняй.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: štih, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.